Confiteo de omnipotenti, beati Maria Semper Virgini, beatum Michelia Congelo, beatum Iulii Baptisti, sanctus apostolis Petro et Paolo, omnibus sanctis et...

Gratiam tuam, quaesimus Domine medimus nostris in fundo, ut qui angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrectionis

Christus Iesus, pline quam pro nostra salute crucificeretur. Miseria

Diaconi et hermogenes, queius tempetri erat minister. In Africa, natalis beatim apparici, martyris, ut scribit Sanctus Cyprianus in epistola ad martyr confessores, cum aliis floribus martyrio coronatus est. Ibi ben sanctor martyrum Fortunati et Marciani, viene in Gallia, Sancti Pantaviti Episcopi, Dertone, Sancti Innocenti Episcopi et Confessoris, Sisterci in Gallia, Sancti Stefani Abati, qui primus eremum Cisterciensem incoluit, et Sanctum Bernardum cum socis ad se venientem, Letus exchange.

0: diocesis in Gallia, Sancte Roberti confessoris, qui eustem monasterii conditor et primus abbas exidi, et alivia leon donemorum sanctorum martyrum et confessorum ad fe sanctam virginum.
1: Deo gratias.

0: Your home for traditional Catholic radio, KSMK LP, St. Mary's, Kansas.
1: Et concepite Spiritus Sancto.
2: Ave Maria, gratia plena Dominus tecum, benedicta tu mulieribus, et benedictus fructus ventris tui, Iesus.

Gratiam tuam, quaesumus Domine mandibus nostris in fondo, utque angelo nunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem eis et crucem ad resurrexi

Gratiam tuam quaesumus Domine medimus nostris in fondo, ut qui angelo annunciante Christi filii tui incarnationem coniovimus, per passionem et crucem ad resurrectionis